0: cinta.
1: Program Sarawak Kusayang edisi Mukah redongatu so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Kusayang Mukah redokuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak Majumak.

Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Beramasam aktiviti dan nyedia di saman Pinikiran Interaktif Ipraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

ta peraman adep ta kutuk penyipuan ngak penerang ye negara pikir ta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isan-isan nek pukor semang tua yunandu YFM Bidayah gerak bisama.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing nes marahan

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te teropuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telopulu de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman lepitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusu duman lepitan

Taman Negara Gunung Mulu nerepah anrana din aran Taman Negara Mulu ianya Jibusang Long Alangaya hak Sarawak. Ayan tuan longanan ianya 520 kilometer persegi dengan Taman Negara Mulu anan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO Teduman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dengan tulah jerak alang murid tak alam nak. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dang an puya ket alang teh tak alam nak. Hipun leba awan menkelunan alang ikam TPW ngelarah ha atahanan menjam nak panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dang naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan hak usun tanah ne. Lubang batu alang tek hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atak alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan alaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin ji awan alang hajak sayu mendahak alang pahaseh nyotok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendah alang hikam nak depna tak lemano dah dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri atang marudi wanan joreh dah teh hak Taman Negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pake bilut.

0: Energi dan Radio Malaysia. Kayan, kayan.
1: Gelaran, gelaran, kenapan, kenapan, puji dah hendak radio, radio Malaysia saya.
0: Nelara, geluan, kenapan, puji dah hendak radio Malaysia kaya.

bahan letup pendidik, anda pakai jadang buka awang ataupun keradang buka awang mendahak dan tepala ngavan ha nihuk ha ida tanah jeleng pasan pesisiran mata hati lim ngavan dah tenyuk pendidik tasak ayak kena leni tasak lim Rainbird barat polis upesuk hati alam ji libu telok atuh 50 telok bukut kot ken alang dah huk alam 55 guni hati lim belegah nak alam hui men 64 USD 65 juta ke si 65 juta USD lahu pusi dulu polis barat hati dulu metai legah nak hati alam USD 45 juta Nunana hati dengah alang kedua dengah alang nombor Bruno Ares lahu tang tini na segmen dengah alang nombor hawang dalai alang kuikun si melita melim Itam dan pejil dalam segmen ini terjaga alang pilihan terdau jima. Anihan Radio Kayan.

0: Parah Jaki, Miat Pengjam.
1: Perah tuberculosis norepah TB ihaknah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadha matai awi naban lalau. Tada-tada perah TB niken hui man 2 minggu larem niken nadha amteh noh ngendap kuman dahin bahat batung ngileh. Perah TB dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alang hipun perah anan.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Apaan dahin Kayan halam Naiman peji dahin kelok utong do sayung larang kelok lih.

0: dulu dahin sayur kenap dang peji pesok dahin keluar laan te daun lo kajau dalam utuhan naman telok jadi nak lo berasa aku nak mentamai dengan hak surga bini hak lang oh pian nyapau puboh telok dalam udu telok ngau aku doa udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telok menudu telok asam pejohan nau telok an lam uriban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah oh bini hak mau denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah oh peluan maang alam tak dihentam anak-anak alam hitung geri denak pendamai ya menita malang indah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih hitam na kalam Matthew G gara betelo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

Okey, kini jam tam ha konti kini hati telo puluh minit pukul na telo lebih telo kini tam pojok peji alam segmen surat dengar. Okey, surat dengar unak lo ala nema nemuka jilake an bahi lenyen men u an pesaya legak alam batang igan tegu na hadui haji tukang jeleng jabatan igan pedah lebih adau namdi. Lakanan umun 33 duman nusipayan dahak pesuk menuh bakehna iloiha Aji Jam Hui Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dahi Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Bara tino bakehna jam tuk anih alam pukul 65 minit lebih. Nyodahu na bakehna tinoi habara tuk anih men bosna empayan adalo ilo lakani pakai bot. Lampan uti dalam pelahu nusik payah na pesuk iha. Jadi pasukan na bomba alenai membalik bomba dahi penyelamat BBP muka kira tena hadui anjineng men ujung jabatan anan pejidahin adalo polis. Nyoh atengaran pejidahin dalo polis tino operasi pebeh SAR andha amatoh adau ani. Jadi haduanan melawin telo anggota Polis Diraja Malaysia PDRM dah empat anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Surat terdengar halang kedua alenai man Kuching. Dua laki andha tahan alam op bersepadu pencegahan jenayah hak bau malam dau namdi. Ketua Polis Daerah Bau Superintenden Muhammad Haidi Abdul Rahman Bara dua laki anan andha tahan avin anyelamak nasala hida Seksyen 15 Bakah G Bakah A Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Jadi haduanan maton dahana mempukun sayak malam atang pukul 62 beluar malam hak kuri-kuri ngawan alang lahu melawin Bandar Bau Jambusan Siniawan dahin jalan Subabuan tino kahum jatuh 27 dahak dahin pitan 15 kelita endahak pelesak tek pitan saman PDRMK 25 tusu amusang dahin dua laki endahak tahan avin nyelamak nasala hira Seksyen 15 Bakah G Bakah A Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Jadi habara tino haduanan ala abahat te hadui ngetneng delahu a pelesa jadang nyekang hadui ajiak dahin kes nakau kelita hak daerah anan. Ya lahu akai ja kuna bangu dan mau kedah habara marung hadui selap nurepa hadui ajiak mandalo a pihak polis jadang nyekang dan lahu na penguat kuasaan. Okey, dahin surat terdengar halam beloh lenai mana sibu te jil lake matai dahin telolaan kira tega alam tusah alan alun melawin jiklita hak kilometer 5 jalan Salim Pesun Jihmadi. Lakianan umum 44 aduman matai menuh kletip alam kelita anan. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba Dahim Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Bara dalam terima dah buka alam pukul 2.25 minit jihma. Kena tini tek saya anggota dahin ji luri dahin ji van EMRS alenai membalai bomba dahi penyelamat BBP Sibu Central te pala ngavan anan. Jadi men udalo atang pala ngavan anan pasukan bomba nginang te pat lake alang melawin alam tusah alan alun. Te ji lake kletip alam kelita dahin te telok laan kira tega. Jadi pasukan bomba pakai uvung dalo jadang jadang babat adaha alang kalen alam kelita anan. Lampan uti lakianan menglamatai kenan kunan nyadui Kementerian Kesehatan KKM alang teha ngawan anan. Patan lahu endaha u kemana pihak polis jadang pejo hadui siasat.
Dahin telok lake alang tega umbun telok putelok 20 saya dahin telok pelupitan duman andhatan tepala umah prah ja dang tenaban pakai dua van EMRS dahin ambulan KKM. Hadana pelopak kendana ala pukul na telok 50 saya minit ajih ma menu pasukan bomba menglan ngawan anan selamat. Dahin na polis diraja Malaysia Lahuh alang teha ngawan anan. Okay, Manita Mlim menanah kuri-kuri segmen surat dengah dan kusi Manita Mlim dahin lahu segmen surat dengah dan hitam kelengi te jaka alampia lebih jima.

0: ugek kat dalam hadu dalam mana asen hadu. WhatsApp kami 0GG telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men Radio Kayan bara sayu keneplan.

pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barang. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur

0: Para dengah mariang tutam Sarawak.
1: Okey, kini pukul 4 tajuna lewi tam kelenghi dengah lewi alang anu sunukung salin dahin anak basa.
2: Saya kena menekan baun, saya lebih mari tamlim, aku usunukong dalam dengah lebih man Radio Kayan Miri FM. Program Sarawakku Sayang SKS Betong alang ngetak hadui nana awin kenan up lisun jarun anide, aneme ngwak jaka anak hati mana 25 atang 27 de bulan pitana ni hak kompleks sukan Betong. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas Duan Abun Lisun alang ukanya di Dahok Barat Tejoh Kiok Layando alang ni mana Jabatan Meteorologi Malaysia jita dalang sayu aban mejoh hadianan. Hanya tubak 2 bulan aban na SKS Betong alang udah yang hari mana peluji atang pelutelok 2 bulan pitana ni. Bian ang jaki aban pului ap lisun alang dangkritok alang jan sayu menage dehin keselamatan kelunan bangu peguanan. Pad atu tusu puluji long kelunan hatu langusan olubo api lesen riba kelas B2 teda program bantuan lesen memandu kelas B2 2026. Ngio dengah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak lima dah lebo sayu ngio teori dehin praktikal alang uanna. Tuju program mana jak dang tulung kelunan bangu hipun lesen riba alang sah dehin jam tejoh keselamatan te usun alanaya. Lim dah an petok japaan ngio aturan alanaya dahin makunak keselamatan batong dahin kelunan lebak alang piah pakai alan. Hui telok pelul ong kelunan Malay Amin hak pang haji pangsa puri hak kucing bara Amin alang andah lok Malay anan jan payan helong lim hadui nanak minapah kusi Amin anan uan i mendah lok dek kuri-kuri nan hadui dahin hadai alang jan payan antok tak lam Amin anan awi ekon jaban dahin awan dan ubung awan pelasu atak kutak singki jan payan u telajo Amin jan marung entuk dahin lidiang Amin ngelaran. Presiden Pertubuhan Pengguna Sarawak PPS Winston Ong Duan dah kelunan alang hipun Amin anan ubara dah alang tawin dahin kerane watang 4 bulan dah pengah. PPS sang tulung dah kelunan alang hipun Amin anan Duan dahin pemaju alang nana. Hamawi jinunte dah ubara anna dah ubara sang negeri pala upis peritah dahin dah alang kuasa alang pubo halanan. Dengah ni ana pemo man Radio Kayan Miri FM. Hadui pilo tak jauh tusah bilun doktor bilun madang FDS alang lega kak long lelang ulu baram bayat anna kerani. Japayan te dahok bara nunupun tusah anan tubuh kerani. Timbalan Menteri Hadui Pasoh Datuk Hasbi Habibullah bara hadui pilo anan tak dahinang bahagian kesihatan kemalangan udara BSKU. Tak kurin an hadui pilo anna dihinang dihin persa awan bilunanan legak dihin kelakah bilun rekod operasi dihinan hadipuboh bilunanan rekod melawin kru dihin nuno layan do teguanan. Alang tulung dihin sukung hadipiluanan lim tak limkah melawin peng teknikal menserikat alang musang bilunanan hak Jerman dihin serikat alang nyelong izin menadalih Amerika Serikat. BSKU an ngiuk dang musang dahok barana alang tubak loh tak alam jaka telok puluk do matoh mando bulan tegu tusah anan tubuh. Dahok baranan sang anbara menjemah menteri. Alanaya dihin jematan hiknah tehang hade alang atak gunah ayak aban petok jiji awan. Yang di Pertuan Negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Tek Duan hadianan tekep lan anihat aban mihat hukah usang sosioekonomi dihendang dan ap lebak awang hadi maju man kelunan lebak hui nak man awan alang tehak lirin daleh dihin dah alang teh jelang dahin banget. Urun alang sayu dang na kelunan lebak pahabung. Ayak dang mejat sekolah dihin hade jamutam ha jiji awan petemuh dang geritok sayu man urip kelunan talam daleh. Tubak hadui alang ananan yang nak tehenang hadui dah na jematan rambungan hak lundu. Tuna pihin seri nginah jahadui dah na jematan anan temuh Nyoh do bulan awan pak una, jagritok sayu man klunan bangu, dahin daha alang pake ala naya. Namloong edahnya mutam petadiang kemuncak bintang kecil 2026. Jantua an ipeng jam dinuge ngiyoh tok alang tek ta alam na ngejeloh. Jom berambeh bintang kecil 2026. Penolong Akbasa Angroa, Ketua Penolong Pengarah Seksyen TV Razali Baba Tek Bara temai hadui dalam program manan Tek Mai Awang alang dalam mendaha alak dang mai pengjam alang dalam menpeserta melawin hadui awi na kewartawanan radio dahin penerbitan televisyen dahin hiburan. Dahlok lim anegeri pala awan alang kajo ha Sarawak dahin anegeri hinang hunge Sarawak Yati Tusun River Cruise. Iha donunan teguh dahna jom berambeh bintang kecil 2026 ha Kuching. Dalam nutihnya di peji dahin bakih strategik tehang RTM dahin Sarawak River Cruise dan nada peserta dahin kelunan bangu jam henoh paharok ngejeloh hunge Sarawak. Fatin Amisha Najwa Mahdi Bara paharok ngejeloh hunge anan dan anda kelunan bangu hinang dahin tada dahin nunan pelahu manbeh kajona awan alang jelang dahin bahik hunge Kuching. Kelunan bangu alang tusu nak lahu dang hinang matan dong sem. An pahani dahin kelihadat asal dalihani dahin dahin an ay penguman alang anna te usun kapelanan. Rame pesta tanglong putung bulan pitan lasan alang dang miat kebayan tehang kelunan bangu alang ne menlebak naan bangsa ha Sarawak. Temugong kueh ekseng bara, kabayan halang sayu paan hipun adat ngida. Alang tubu tak alam lebak naan adat lali. Dehin ju urip tak alam sekdep alang tek tak alam jihengkong kelunan tak alam daleh. Tukanan jan maman dah dang peji perame. Hadui alang anna. Tak alam nutih pengurusi Persatuan Agama Buddha Sri Aman, Fo Chin Hui dalam dengah duan, hipun lasan mentebinyam awinunan deng na tebinyam bara pengjam alang anda hipun. Lebanan rame anna teguanan awin na kajal asal dehin modern, kajal singa dehin na kajal nyang, dehin te artis alang nyamurip dehin veteran man Sri Aman, datang pahani kelunan bangu alang anabara hui patatulong teguanan. Nunan hitam peji tak alam dengah lebih alang Nur Akila Arba'in Nusang man amin dengah RTM Kuching sayu lebih dan salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak. Begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf Balai Raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kilowatt jam sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kilowatt jam membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
4: RM47 tu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah ia tetap memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 tu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada wakil keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Ciku 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kilogram hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menerusi Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kro lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

0: 20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selon ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.

0: ajaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunoka tada-tada perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lae dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uga pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perang influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lalek.

Perdana Menteri akan temui Luk bincang keputusan letak jawatan. Malba tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Berita seterusnya, situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Tu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Pearly Tan dan MT Nah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Lok bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ano ti nga soas mupri nam propri draft atus pekat di asa Malaysia nga Ceylon, Sri Lanka yen ta so Cape Tamah. Dok sign di Kuala Lumpur. Draft atus pekat ati dok sign beda yang berbahagia Tan Sri Muhammad Sharif bin Abdul Samad setiausaha tetap perbendaharaan yen pihak Malaysia nga NJS Sitampalam Pesrojaya Asra Dermeris Ceylon sign yen pihak Ceylon. Sedunan draft ana dok agah ka peritah so dua baris yen dok ngesah. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Sharif Kedah Adnang penyiagi sepekat ana ringin pelepasan yen suke adi bertambah kangera adi bayi suke di sok dua reis ke arit teruk nambah kena mekanisme ia nyeresi aduan suke adi kedah agi anu tidak siarah aduk sensok seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Jak samahnya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman Pinikiran Interaktif Ipraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bungedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Enam peserta kemuncak bintang kecil 2026 pisilung ahi aktiviti andu tik andu kedua de Kuching. Rus setia bintang kecil RTM 2026 Jeffrey Jack menang peserta belajar kerja penyiaran mempengehek de section radio dengan berita RTM Kuching. Peserta teban nek Max Fashion di ini pusat bibirih barang nihan Kuching milih pikaian dok taja irak tinan bitanding kemuncak 25 anuburan pre-i. Nak pidak anti wang daput pinulis aga masa nguntun peserta de Kuching anduti. Aktiviti pisilung milawah nak perbadanan kemajuan filem Nasional Malaysia Fina Sarawak lamat andu bilateh bitanda dengan bilagu. Tanggungjawab pengamal media kait setakat ngundah report tingah pikara atau peristiwa. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Monggin menang, perlu peluas jaji medium pirasa dengan imbang supaya inya ratus terima pinerang betul dengan seimbang. Pengamal media perancang kait terawak nyiken pemimpin sebab buat fikir kait sama dengan perhati kritikal indi masu kerja wartawan. Datuk Willy pidak anti dan majlis santai bersama media dok nupa taruh puruk pengamal media masu ahli agensi The Kuching. Datuk Willy minta pengamal media pitengah gaya udip inya ratus de kawasan Puncak Borneo ti pibere potensi pinami unik yuhong terut asal batan alsa kaum serta penyusah inya ratus de kawasan ti. Langkah tinan ngancak pihak berkait paham keadaan kawasan ti pibere penyusah perlu tumit tindakan. Menang kawasan ti masih nurah ahi penyusah pimancang berkait pingada umon, jeran bahas, telekomunikasi, pendidikan dengan infrastruktur. Girumpung Guru Bumi Putra Sarawak KGBS nyukong penempatan guru bau nek negeri ti. Presiden Zulkifli Sebli menang perlu tebuk tugas ini tanggungjawab serta peluang negap pingehek dengan profesionalisme guru. Namanang guru masu sepak Sarawak lebih lagi perlu mandek dengan aseng serta pikir dibuka supaya paham unik negeri ti masu batan asal, keadaan geografi, kaum serta kawasan pendidikan. Naminta guru Bumi Putra Sarawak bau tinibu lebih lagi dapat peluang kerja di negeri adep boleh jaji ahli gerumpung.

Ketia Agah Mengarut Susun Bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk Seksyen Berita Ehwa Semasa RTM Kuching. Sinalin menang senda berdaya Bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

selamat ngarep makan soprek atau berapa dingin di ngarep mati dalam all this mingwati tak ngata peraman adep tak ngak ragu-ragu all this ngata maja adep tak di dikati dalam takut sama nura kerja pengenai tak senu teja. Terima kasih ke Soprek amai lagi bersama ngaku ke ia na penyimpan Soprek ngadap mati atau rek sama-sama kedengar ragu so Sly and the Family Stone, The Beach Boys, The Dave Clark 5, The Platters Summon the Searchers. Pak Sungguh Mana ngibang bagi dem dua ringgit ragu so Carl Douglas anak ini I Want to Give You My Everything Summon Run.

Jak Samah Nyerami, program Serok Kusayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman penyikiran interaktif Ipraduan, penyikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Kusayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Kusayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka, redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka, redong kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak, Ketua Tinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang dengan nibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak ke bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: Bidayu Gerak Bersama.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin. Kak dia sebarang teran tedeh ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

0: Jak Sabah Nyerami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Beramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif Ipraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bergedingi Aktiviti Beken. Program Sarawak Ku Sayang Edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Oh, Sinomel, seban inga onak mujike. Ida ke ni kamu toru nang irabu?
2: Tanah naga. Asa mo rabu tiap puan mo nam.
1: Sinomel, dua beninga ai. Onak mu berumba bisiko dang orang. Di toru nang iyo berhangar ke?
2: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan ria asa mo monam.
1: Oh, Sinduk Mel. Oh, Sinduk Mel.
3: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
1: Oi. Oni, denai mutak tu ya protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
2: Mama mus barang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de koda inu nah.
1: Asamu di Bisaya, suka depmu.
4: Nasal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

Jak Sabah Nyerami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman Pinikiran Interaktif Iperaduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: cinta.
1: Program Sarawak Kusayang edisi Mukah redongatu so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Kusayang Mukah redokuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ka bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu

Panta Kedah. Seraru Nijen Kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru Nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru Nijen adep tak sok kasing lik prii ngas menjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen Kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pefek. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak sarin kasing tak pahajarit aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahajarit jarit kasing. Tak ge adep tak sok pahatui main video game, amai rerek main bedak atak Nijen Kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah Nijen Kasing. You're trying too hard to keep control.

Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Beramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif Ipraduan, pinikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah redong atu so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah redo kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisak gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami, program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak, maju makmur, jaga Sarawak,

Manuti nga sumak sumang priin ang pro istiadat melafaz sumpah nga sign surat sumpah jawatan tuli yang maha mulia Tuanku Said Putra Ibni Almarhum Said Hasan Jamalul Lail Raja Perlis jadi Yang Di-Pertuan Agong dongatur di Istana Negara Kuala Lumpur. Di istiadat ketiga ke bawah duli yang maha mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Sultan Terengganu menegak kakat sumpah jadi gapit Yang Di-Pertuan Agong. Duli yang maha mulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dengan duli yang maha mulia Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim Al-Sultan Kelantan Dok Setu jadi saksi istiadat hati. Kerja setu Yang Di-Pertuan Agong ngagapit iati dok nai ripas nguni dok nai dari majlis raja-raja adi rimah puluh rimah adi dok ngatur nga isan-isan. Anu tidum sejarah dok seunsuk seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Encik Ragu Perumun di Dr. Ban pada TS Band dengan Ragu Ngera di dan peluang ketaruh jadi atau tengah dia report gaya andu tak di ini tipu semeng 2 jam di ki gaya andu di isan isan nanti di ujian rebu di kudu-kudu kawasan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Muka Sibu Bintulu Kapit Miri ke agi jerebu di Limbang diki gaya andu sok kengah ripas kumeng nekang sungumi enus kama diki ujet lagi rekta bandu duki cat jadi di kudu-kudu kawasan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Muka Sibu Bintulu Kapit Miri nga Limbang ke Gerumang Raut di kawasan Raut Sarawak di Begatung di Asah kosong penerimah neng di pen kosong meter ke sebab poh so tura ke barat adi raju di Asah Simeng neka 20 km ni jam ke menegi yang suhu pun ke takah peras ina di Asah 24 neka taruh 24 darjah Celsius. Jadi ya ti ina report gaya andu di 20 wah beda Office Meteorologi Malaysia.